0: Ngestung Koro Manik Arjo Dewaku Jagat. Yen boten klentu menika rawuhipun Paman Durna nuju Ngastina Dahyang Durna. Saderengipun ingkang putra nyasi segana pucanan Gambirambon soto ingkang langkung prayogi langkung rumiyin kula ngaturaken pambagyo panakrami rawuh jinandika Paman Durna rawuh dhateng Kadipaten Permalang.
1: Oh, bleguduk manyar-manyar pret gandel buntute kisah. Wingih nggih. Nggonku prapta kaya ora ana alangan swiji apa. Lakuku pinongso ngang kawidadan. Salamonengku marang anak prabu dikunjuk marang Angger Brajadenta. Inggih. Matur sewu sembah nuwun. Wonten Paman Durna mangestuni dhateng ingkang putra Permalang. Wing.
0: Yen ora kleru kadang-kadang ku praja padha sebo caos. Yo Braja Musti, Braja Wikalpa, Braja Lamatan. Kula nok-non. Wonten dawuh Kang Mas. Nok-non, wonten dawuh Kang Mas. Lah, ana wigati apa Kang Mas? Maju nggon musowan iki pun kakang bakal ngrembug antarane negara Pringgondani lan ing Kadipaten Permalang. Ngestoaken dawuh Kang Mas, ngestoaken dawuh Kang Mas. Semanten ugi kula nggih. Sampun dangu sampun sakwetawis menika anggere Brajadenta damel niwala kunjuk dhateng ingkang bapa lumarap wonten saka lima. Lajeng ingkang bapa maos isin ing nawala bilih kula kedah lumawet wonten Permalang menika sejatosipun wonten menapa kula badhe cumadung dawuh. Anggere Brajadenta. Saderengipun kula matur ingkang kathah-kathah mbok bilih mangke wonten tuni kalapatan kula nyunggunging samudra pangeksami Paman. Mboten dados menapa anggere Brajadenta. Menika sejatosipun kula badhe nyuwun pirsa lan des pundi sejarahipun. Nomor 3. Lar batos kula kok mboten nrimahaken sanget. Mongko sinten ingkang boten mangertos bilih kula menika ugi putra Pringgondani. Iye putranipun Kanjeng Rama Trembuka. Lah kok Pringgondani wekdal menika ingkang nglenggahi kanggo Arimbi. Medhakipun dhateng Gatotkaca. Menika saenipun kados pundi kula badhe nyuwun pirsa.
1: Oh menika nggih.
0: Iih, leres mboten klentu panjenengan. Mundhut pirsa dhateng kula.
1: Negari Pringgondani duk ing nguni ingkang nglenggahi menika ingkang Rama Suwargi Prabu Trembuka.
0: Iih.
1: Menika lajeng putra kathah Bajeng menika Prabu Harimba nomor kalih Arimbi. Nomor 3 jingandika inggih menika Brajadenta, Brajalamatan, Brajamusti, Brajawikalpa. Nang semantena. Menika ingkang neraka Prabu Harimba. Menika dereng ngantos kagungan garwa, dereng ngantos menapa malih peputra menika sedo. Pejah ngaten mawon. Lajeng kedahipun ingkang depani Pringgondani menika jengandika Angger Brajadenta. Menapa malih ingkang rayi-rayi Brajalamatan, Brajamusti, Brajawikalpa.
0: Lah yen kuto mboten trima sebab
1: lah kok malah Arimbi. Arimbi menika putri.
0: Dos pundi kimawon bilih putri menika mboten saged dados ratu.
1: Sak saged-sagedipun menapa malih panjenengan menika putra miyos kakung. Menika ing depani Pringgondani kedahipun panjenengan menika yen kula. Nah sujunipun panjenengan menika ndhawuhi kula sowan. yen umpaminipun kula mboten sowan menika dos pundi keteranganipun, dos pundi lajeripun sejarahipun? Mila nun sewu bilih tiyang gesang menika mboten mangertos dhateng sejarah nubuk bentus lampahipun. Menika saestu anggere Brajo Denta. Lah menika ingkang kula mboten trima. Kedahipun pringgondani menika kula ingkang depani. Iyih menika kula ajejuluk Prabu Brajo Denta. Ning kenging menapa kok sak menika ingkang depani pringgondani kang mbok arimbi medhakipun anak kula cedhis elek Gatutkaca. Kula mboten trima. Menawi sanipun kados pundi? Lho ngaten. Menika ageng alitipun panjenengan kedah mboten trima. Lumarap dateng pringgondani agal alusipun dipun suwun pringgondani. Menapa malih Gatutkaca niku ming anak Arimbi. Anak Arimbi kok iso dadi ratu niku jalaran napa? Mongko nun sewu. Menika kula mboten urup-urup ora obong-obong. Jaman semanten matine Prabu Trembaka menika mungsuh karo Pandhu. Ing kamangka Pandhu niku wong tuane Werkudara. Werkudara bojone Arimbi. Menika padha karo Dederwisa. Menika cetha mungsuh. Werkudara menika mungsuh. Bapakne Werkudara niku Pandhu, Pandhu sing mateni Trembaka. Ing kamangka Prabu Trembaka menika tiyang sepuh panjenengan. Utang wirang nyor wirang, utang pati nyor pati, sapa gawe nganggo munduh wae pakarti menika lho, Gen. Ih. Ih. Kula badhe sumatur, Kang Mas. Ya kepiye? Menika leres ngendikanipun Paman Durna. Sampun ngantos dipun lajeng-lajengaken ingkang depane pringgondani menika anak kula Gatutkaca. Ing kamangka Gatutkaca menika bayi wingi sore. Menapa badhe kelampan dados ratu mboten saged meranata para kawula mboten saged. Menika saenipun panjenengan Kang Mas Brajo Denta. Semanten ugi kula sarujuk yen Kang Mas ingkang nglenggahi pringgondani. Yo, ndak trimo adiku kabeh Brajo. Wis padha sarujuk yen pun kakang dadi ratu ning Pringgondani. Ning semono di. Negara Pringgondani kuwi ora ming kang mbok Arimbi, ora ming pun kakang, ora ming Siadi kabeh Brajo. Sing ragil ana ya kuwi Sikala Bendana. Wonge ala nyengingis eneng apa-apa sok gawe dredang ning apike jujur, apike jujur Kala Bendana ning jujur. Saiki ngene nek nganti ora sarembuk marang si Kala Bendana pun kakang diklerokke kawula. Sak kepiye wae si Kala Bendana ku ya duwe panguwasa Pringgondani, ya duwe hak Pringgondani. Sebab iki warisan. Nek waris kuwi ana talaraning daging lan kulit. Ning iki warisan tinggalane wong tuwa, kudu jaluk Pringgondani.
2: Bener, bener, bener.
1: Nah, menika ngaten lho, Nggih. Yen kula, kula, kula kok mboten naminipun pados bola mboten. Menika cetha sanget panjenengan prisa piyambak anak Prabu Duryudana sak kurawanipun wiwit lair glegak niku mungsuh karo Pandhawa. Lha rak ngaten. Menika bali angger Brajo Denta niat menika badhe nun sewu nyuwun Pringgondani mangke kula bantu kali anak Prabu Duryudana sak kurawane lho ngoten. Sebab kula sowan mriki menika ming arep golek pepadang, ming arep golek apik. Wong nandur kebecikan niku tukule mesti apik, nek nandur piyala tukule bakal lolo ngoten. Ning yen kula mboten sah nimbali Kala Bendana sebab niku ndak ngruwet-ngruweti. Wong Kala Bendana niku ming cah kaya entung. Ngerti-ngerti mangsane kaya ngeten takon-takon. Kok aku ora dijak ya ngoten niku Kala Bendana. Wah. yen kula mboten paman langkung prayogi menika badhe kula timbali sikala bendana.
2: Oh ngaten
1: iye. Eh adikku Brodjo Lamatan nonton mundurut adikku kala bendana sowano ning ngarep anakku. Eh ngestu agenda nyun tambahing pengestu ha Mas.

0: Estung karo menek raja dewaku jagat. Ora kleru iki kowe kadhenipun Kakang Dimas Kala Bendana kang lagi yosowa. Raharjo sak Praptamu Dimas. Weladala. Kaya ora ana ngan siji apa Kakang Brajadenta. Rumangsa kaget rasaning pamikirku. Aku lagi cetenguk nglinting udut. Kok aku didhawuhi sowan? Kijane ana apa Kakang? Aku nyadong dawuh. Kakang, Kakang Brajadenta. Dadekno pangertimu, Di. Wis krungu durung adikku Kala Bendana sing bocah bagus. Yen pun Kakang wis wolong sowanan ora se bocaos ning Pringgondani. Iki gedhe cilike pun Kakang balela saka Pringgondani. Mula aku mapan ning Kadipaten Permalang. Aku pancen moh ora sarujuk yen Pringgondani dilenggahi Kangbok Dewi Harimbi. Yen Dimas Kala Bendana coba kepiye penemune yen pun Kakang balela saka Pringgondani moh campur Pringgondani moh ngurusi Pringgondani aku anggape apa ing kamangka Rama Trembuka biyen nganti peputra okeh sing metu lanang okeh ning keneng apa sing depane Pringgondani kok mingkang Mbok Arimbi ing kamangka kuwi mijil wanita Mbok iya kaya ngapa dipintro njara langit sing jenenge wanita ora iso ngungkuli pintre wong lanang. Wis coba matur di adikku bocah bagus.
1: Bala nek ngono kuwi repot. Sebab apa Kang? Wong ki aja duwe watak sing kaya ngono. Warisan ki aja dienggo rebutan. Lega lila sabar nrimo manut laku ning pandom narimo ing pandum sumindhi ning astaning Gusti sumarah kaya ngapa awake dhewe ki urip ana sing paring urip eling karo sing gawe urip kowe nek wis urip golek penguripan nek wis rumangsa urip nguripi sanak sedulur pawong mitra lho nek aku lho Kang aku ya mengelingke lah sejarah Pringgondani kira mengdo durung mudeng biyen Kanjeng Rama Trembuka biyen kuwi peputra loro siji Kakang Harimba sing wis nyuwarga nomor loro Mbak Yu Arimbi kuwi garwa Bedemi garwa resmi ngono biyen Kanjeng Rama ki garwa resmi metu putra loro Kakang Harimba karo Mbak Yu Arimbi. Lah Kakang Harimba tekaning mati ki durung duwe garwa apa meneh peputra. Medune Mbak Yu Arimbi, mula sing depane Pringgondani ki Mbak Yu Arimbi sebab kuwi garwa Bedemi, ngono. Lah nek aku nek pun Kakang sak adi-adiku brejo. Lah nyun pangapunten Kakang Brajadenta, Braja Musti, Braja Lamatan, Braja Wikapa. Aku kuwi ming ledemenan. Nek dicatet kuwi ora resmi sebab ming sapi dipetengi. Ngono, lembu peteng. Dadi kowe arep ngangkah njaluk warisan Pringgondani ora iso. Iki metu hukum iki sebab apa sing jan putra resmi disekseni sapa wae kuwi Mbak Yu Arimbi karo Kakang Harimba. Kakang Harimba ora ana medune Mbak Yu Arimbi. Lah kok nganti medhot Gatut Kaca cedhes elek lho ora apa-apa. Sebab kuwi anake Mbak Yu Arimbi. Ngono Kang. Iki engko meneng wae kowe iki nang kene daya. Ora usah usul ya. Lah aku arep cerita sithik Kang. Mongko wong dadi ratu iki ora gampang. Wong dadi ratu iki ora gampang siji ngayomi, loro ngayemi, nomor telu aja gayemi. widadi ratu. Ngayomi, ngayomi para kawula. Ngayomi iki aja nganti padha sikut-sikutan, aja padha jegal-jegalan, aja padha bentak sirah. Ngayomi, ngayomi para kawula, umpama kawula iki padha melih do kekurangan sandang, wajib ratu sing budidaya kepiye kawulane men bisa cukup. Ngono. Aja ngayemi, aja nganggo aji mumpung. Mumpung di panguwasa aja dinguwasani, mumpung di wenang aja dak wenang karo sapa. Kuwi ratu. Saiki coba luwe-luwe. Ang Permalang kok ana Durna iki bundet meneh iki. Iki tekane Durna aja digugu. Sebab iki ming wong arep adu adu ming maju perang arep golek bala. Sebab apa Kang? Eling yo Kang. Wiwit biyen mula Duryudana sak kurawane karo Pandhawa iki do gething, do sengit. Sok kapan Pandhawa iso mati? Kuwi Kurawa. Mula iki wong arep maju perang tak upamake golek bala. Ngono wong arep golek bala iki le gawe sambang rapet, adu manis mesti iso. Ini aku lho kan aja tok terus-terus ke kowe sering pamikir kowe lho ora kok gawe peteng ngelingke nek kudune kowe iki malah matur nuwun karo aku kok isih ana wong sing ngelingke kaya aku ngono nek jane aku ki ya ndek panguwasa wong Kak nuwun sewu kula badhe semulatur kula tak wangsulan kalian rayi panjenengan ingkang bagus piyambak iyih pun golo bendono golo bendono ngonmu didawi sowan mengar di jaluk iguh pertikel mbok sing apik lematur ki nganggo unggah-ungguh nganggo tata krama ala dikaya ngapa anggere brojo dento ki kadang werda sedulur tuwa ki calone gantine wong tuwa ngono saiki minggir dana loro minggir kue sarujuk apa ora? Iki kudune sing ngandani aku lho no. Sebab apa kowe nang kene iki medhayo. Malah sing duwe Permalang iki aku ya duwe sebab aku adine Kakang Brajadenta. Lah kok terus kowe iki malah mejang kaya guru. Ora bener. Saiki kaya ngene lho no, tak omongi. Apa meneh kaya kowe mengarep adu-adu antarané pringgondane arep tok rusak. Mengardi pecah belah aku sing ora trimo mengeslandeping trisula

0: kowe manut apa ora?
1: Nek manut piye, nek ora piye Kakang, aku manut. Nek manut aku nedha nrimo karo adiku lanang bocah bagus. Gawe iku, gawe partikel becik. Mungguh pun Kakang tak domo-domo. Nek nganti adikku kaya kowe manut marang pun Kakang ora ujar ora kaul. Pringgondani tak sigar semongko. Sing separuh pun Kakang, sing lenggai sing separuh nggonono. Aku moh kabeh pringgondani trimo separuh. Ning nek nganti aku ora manut kowe kudu minggat seko ing

0: warga rasing manah kula nggih. Bilih keng rayi-rayi sedaya brajo dipun dawuhi sedaya lancar saking palenggan. Lho niki. Sakmenika kula badhe nyuwun pirsa. Marginipun kula saged ndepani pringgondane kados pundi?
1: Lah, mriku ngaten. Yen panjenengan namung lawaran badan sepoto mboten badhe kasembadan. Saenipun kula dherekaken wonten dandang mangore. Monggo. Sowan wonten ngarsanipun Eyang Betari Durga. Nyuwun pambiyantunipun Eyang Betari Durga.
0: Wah nggih. Yen mengaten kula sarujuk nderek kersanipun Paman Durna. Inggih nggih. Sewang-sewang lampah kula badhe dawi abdi dalam taman iki menika masrahaken ing Permalang. Sampun ngantos wonten raja lian negari ngeng badhe ngraman.
1: Oh nggih, monggo kula dherekaken nggih.
0: Oh. Ramung sang wang darwa ngerenggo di Sabdo Pandito Ratu. Sabdaning pangucap ratus ngarani Pandito temen. Yen ngendika sepisan tan kenal mebek ing pangandikaning Sri Hinalindra. Ing kono jroning kadaton ya den nyayap romanggung jati kepala biodo Srimpi yen tinang saking mandrawa sesanti mulyaning para kawula.

wis manunggal tekad karo Kakang Brajadenta. Sing siji balelo, sing papat ya melu balelo ge wong kepiye ngono. Bareng ana lelakon aku ming nuduhke sing dalan bener, nuduhke sing tulisan becik. Ha kok diklerokke tak wangsuli bareng ditundung minggat aku. Ora apa-apa aku, ora urip ning Permalang. Sing baku aku mbelani wong jujur, mbelani wong bener. Sing wong watak murka kaya ngene kar nemoni apa? Iya. Mbah. Saka kulon bener kae kakang-kakangku mbok menawa nek nyegataku, ya tak entenani ning kene kuwi areng apa kang golek aku, Kang?

aku mau lemes. Ora daya dipiloro kakang-kakangku, aku nyebut suwargi Kanjeng Rama. Isane aku mung ngrungokke ana swara ora ana rupa. Suarane arep mbela aku, mbantu aku. Ora trimo yen pringgondane arep dinggo jak-jakan sing wong ora bener. Ning awakku kok rumangsa ending kaya ngombe puyer aku. Sapa sing ora trimo kakang-kakangku do mrene aku palanen aku.

kang sangka iku kala bendana. Aja bungah yen wong tuwa bantu kowe. Aja susah yen ditinggal wong tuwa. Aku ora bakal negake anak putuku sing padha jujur. Mula kang sangka iku kowe bali ning pringgondani. Wadula Mbak Yumu Arimbi, wadula karo Gatut Kaca. Sing tak gadang-gadang pringgondani Gatut Kaca turune Mbak Ayu Arimbi. Mula kang sangka iku aku njaluk pamit aku bali ning swarga pangrantunan. Kapan-kapan sapa sing padha ngincim marang Gatut Kaca ngrusak tatanan pringgondani wong tuamu aku sing ora trimo.

bapak ki lunga kok ora pamit. Are tak sangoni. Terus tak sangoni are nggo jajan opo wong swarga ora ana wong dodol. Ning sing dumeling ning kupingku cetha welo-welo. Aku dikon suwaning pringgondani matur karo Mbak Ayu Arimbi. Yo tak estokke Kanjeng Rama dawuhe. Mbak Ayu Arimbi ngaturke ketiwasan aja kaget Mbak Ayu aku sing teko yo Mbak Ayu Arimbi.

mula pirang-pirang dina perenjak enggan terengganter ana jago tarung ora leren jebul iki putuku pendhita Durna kang sowan lan putuku Brajo Denta Raharja sowanmu pendhita Durna pendhita Durna wah blekuduk mamaluku manyar-manyar gondhok slikur dina hawalah hawalah Eyang Betari Durga nampi sabdanipun Eyang sowan kula pinongsengan kawidadan sadèrèngipun kula matur ingkang kathah kula nyasaken pangabekti mugi kunjuk sandhaping padha Eyang Betari iya pendhita Durna tak tampa pangabektimu ora liwat puja astuti ulun den kita tampa pendhita Durna Wingi kurawalan penampi kula tampi tangan kekalih kula pundi wonten mestaka dados jimat sak lami-lami Wang Betari. Iki kaya Brajo Denta Raharja praptamu Brajo Denta Permalang. Nok-nok inggih Wang Betari. Nampi sabdanipun Wang Betari widodo lampah kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk sahandhaping pepodo kula nok-nok. Iya Brajo Denta tak trimo Brajo Denta bujamban yang mangore maturakan terwoco Allah becik bener luput pendhita Durna lelingi sampun ngantos kelampahan dipun wisudo Prabu Anom Gatotkaca kados pundi mangke sagedipun gagar wigar tanpa karya wangkulun apa ya bener Brajo Denta Dodi Gebang Bulun menika leres ngendikanipun Paman Durna nun sewu ing pringgondani menika mboten namung Mbak Yu Arimbi menika kathah tunggilipun kula lan kadang-kadang kula Brajo ning kenging menapa pringgondani kok dipun dakaken dhateng Kang Mbok Arimbi medhakipun dhateng Gatotkaca kedahipun kula nglenggahi dampar pringgondani kedahipun kula menika sampun ngantos Gatotkaca anak kula menika dalan menapa kemawon badhe kula tempuh waton ingkang wayah ingkang dados ratu dhateng pringgondani batu-batu-batu gampang yongger gampang nek ngargai derdah neng pringgondani aja nganti Gatotkaca sida diwisuda Prabu Anom ming gedhe cilike le gawe sambang rapet adu maris kuwi kudune si Gatotkaca men bisa disingkiri disengiti karo Pandhawa ki kepiye iye lah menika merginipun kados pundi kula namung kantun dherek saiki ngene ya nggih Brajo Denta lho niki iki mengko bakal ndak paringi busana jeneng kita membo warna kaya Gatotkaca mengko nek wis blegere kaya Gatotkaca jeneng kita gawe rame ning pringgondani gawe rame ning Amarta sapa sing caket karo kowe grayangen nek ora tok cokot grayangen mesti lebur nanging aja nganti wujud si Brajo Denta wujuda kaya Gatotkaca mulo kang sangka iku nyaketa mrene ngger putuku Brajo Denta tak dandani kaya Gatotkaca

0: tobat. Gere brojo dento wis ora miwang kaya putuku Gatotkaca. Nek wis dadi Gatotkaca kowe kudu wani lumawat ning Pringgondane apa meneh ning Pandhawa. Rene Gatotkaca sing sejati ning Pringgondane arep diwisuda Prabu Anom. Gawe rame ning Pandhawa. Gawe rame ning Pringgondane. Umpama sing digolo-golo Pandhawa kuwi Abimanyu. Wahyu ning ratu manjing ning Abimanyu calon ratu disikno. Grayangan mengko aku sing grayang batin ning laire jeneng kita.
1: Iye. Matur suwun sembah nuwun Hyang Bathari.
0: Ya sapa sing ketok sapa sing caket ning kowe? Grayangan mesti mati mengko sing entuk ala Gatotkaca sing arep diwisuda.
1: Matur sembah nuwun. Menapa nggih kelampan Gatotkaca kok ditutke Durna?
0: Terus elek-elek. Ya ora apa-apa to ya. Ameng ngene kok terus elek-elek mau sing diguh ki aku. Mula dimula karo wong tuwa ki ngejeni ide iguh ki penting. Gere Gatotkaca
1: nuwun maring dawuh.
0: Wis jebles kaya Gatotkaca. Aja nganti kesuwen ulun tak manjing ning jagat kita. Sak mangsane Angka Wijaya Antarja Sencaki Antasena bapakmu pisan jenenge Werkudara cokoten grayangan. Aku tak manjing ning jagatmu. Mong tak ewangi lare batin.
1: Matur sembah nuwun Hyang Bathari.

0: Lah kok dang teko kowe ora? Ah eling-eling Banyumasan. Ana eling-eling aku sing tak senengi kuwi. Ah ta?
1: Iya. Kowe iki dapur iki kaya sapa
0: iki? Ya kaya ngene iki, cakrakku saiki kaya ngene.
1: Iya. Ayo

0: Wah. Sri Uning dindandutke ya apik. Ayah. Dindandutke ora umum. Ya. Jong. Eladalah. Wis. Kripik gedang, kripik telo, sithik edang, waton roto. Tak kandhani. Mangsane kaya ngene iki pancen iku metuan njaluk kutut manggu. Iki pancen kowe iki ora kena dibedhek kok. Monggo lho. 200. Biyen. Biyen iki janji gara-gara Semar iki kudu kutut manggu. Jos. Saiki iki opo-opo dangdut? Opo-opo dangdut? Opo-opo tali kotang? Lah sing diseni kotang iki nang endi? Lagi kok saingan wae. Lah iya to. Biyen ana lagu anyar gethuk ilang. Ana lagu celeng mogok ilang. Tali kotang. Iki ilange sing njukuk sapa? Ape mo kowe arep nyekar. Aku nek ora kutut manggung ora. Sing baku iki dinggo nyaosi para pamriksa sing padha lenggah. Sing iki ya sesepuh kabeh men padha midhangetake sebab nek kowe arep ngerti ning luar negeri kono gamelan iki kena dinggo trapi, percaya ora? Gamelan iki kena dinggo trapi, duwe lelara iki trapine ngrungokke gamelan ngono. Ora kok malah karo gamelan do gething. Ajare sing di gamelan repot. Iya ya, Pak ya. Diwalik slendro menyura. Kutut manggung dibawani. Cekikrek nggih monggo. Monggo. Kula nderek sinten-sinten nderek. Niki sing baku ming seneng-seneng. Monggo. Dinggo menghibur calon temanten kakung ro putri muga-muga men kaya Mimi lan Mintuna. Heeh, Pak, mantae meneng kaya mi godhok karo mi goreng.
1: Ayo.
0: Ya, ayo, Dah. Wis. Oke, ayo. Aja cemelang, wis, aja cemelang. Bose enenge kok.
2: Sawere riyin.
0: Aja ming sawer sithik. Kowe engko nang iso nglegani bos siji kuwi trek gawanen. Ning yo kuwi kudu kowe sing nyopir.
1: Iya.
0: Oke. Es. Iki pokoke ming ngomong karo aku 200, Pak Di, ning yo ming go liwat. Ya. Monggo. Monggo. Monggo. Aku wis batin ta. Wis aku wis batin.
1: Nangge to, Pak.
0: Ning penanggre ngekeki anakku titenono. Ora. Yo. Monggo.

0: aja padha kaget. Langlung-langlung karo adik-adikku, anak-anak kurang atas 200. Kuwi sebabe pancingan.
1: Halo?
0: Ngetokke 400 sesuk lebet pulih kowe ngungkuli sak yuta. Percaya ora? Sebabe wong kuwi gelem sedekah apa wae tanpa pamrih, ikhlas lahir batine. Rezeki 1000 dalane, percaya. Percaya. Kowe nek arep ngerti montore truk, truke dipirang-pirang. Sebabe biyayine ikhlas lahir batin. Apa wae ora mung wong liya, sanak sedulur, sedulur dhewe. Nyoh. Nyoh. Ora uwel. Beda karo Petruk. Nyoh. Njaluk jujur. Bocah opo ku? Ayo. Andek punoe ketek ora iso ganti-ganti. Ayo.

HP di minggir kuwi di sanggir kuwi yo jiwane jiwa seni sin yo jiwa budaya jiwane budaya wiwit suwargi bapakne mbiyen ki senengane ngetoprak arepa di sanggir kuwi ora iso ngetoprak ning jiwane balung sungsum ning jiwa seni lan budaya mulo dihargai eneng piyayi-piyayi kaya ngono kuwi weh diajungi jempol ora kok malah karo wong nembang sengit karo gamelan singkir-singkir ke coba biyen ki nek nggowo anak putu mesti ki durak-urake ditembangke pangkur apa dandang gula ora saiki nggowo anak putu lah bila lah iki iso kepiye coba padha di rasa sing tenan dipikir sing jero iya iya Pak yo yo ayo ayo, ayo.

0: suwo anem. Wah. Nek kuwi perunggu le kuwi. Perunggu lapas. Nek kuwi suarane nek arep apik iki le njagur aja nganggo tabuhe. Nganggo sirahmu. Oke. Ora macem-macem to Pak kowe iki nek ngandani anak putu kok kono. Kumpul. Ayo sing seru kae le.
1: Bayang
2: iki. Oh. Ketekan.
0: Seru.
3: Kurang tekan.
0: Kempul sing seru wae.

0: Wilujeng, wilujeng. Mau ada apa? Ada apa? Ayo. Lagu iki jenengku. Sugeng rawuh ibun. Piye? Benjam menopo? Merobokan sen datang lampu merah. Kowe iki wis wong tuwa ya, Pak, ora usah aneh. Ayo ngawasno anak-anakmu kuwi. Ayo.
1: Bunyi
0: irama loro.

pas gondeng-dekan arep subuhan. Ha kok sing ngendang iso ngaung ngono ki jane ki sing muni ngendi? Kuwi tangane driji kuwi ning bem saut ning ngono. Ha kok iso ngaung ngono ki? Apa sing muni ngisor? Ha udu. Yuk. Ayo.

iki mau kutut manggung diteruske kuda nyungklang. Wah, Petruk le joget ya pesus apik trampil nggih Pak. Ah, iki ngene galuh Ndoro Abimanyu ngantu-antu sowanku karo Gareng lan kowe Petruk karo Bagong. Aja nganti diantu-antu Ndoro Abimanyu. Ayo dicaketi mlayu yae awake dhewe tole.

Wah, kaya bedaya serimpi wae. Gus, ndoro babandara kula, ndoro. Abimanyu ana wigati apa siwa semat. Kula badhe nyadhong dawuh. Kados pundi ngendikanipun ingkang Eyang sangat dipenemban abiyasa. Bab Ndoro Gatotkaca anggenipun badhe dipun wisuda Prabu Anom Gatotkaca. Eranipun panjenengan ingkang sowan piyambakan, sowan ingkang Eyang abiyasa nyunaken pangestu arakamu Ndoro Gatotkaca ngendikanipun dos pundi. Aku matur yen aku nyumpenake Kang Mas Gatotkaca nitih bedhati sinang wisuda Prabu Anom Gatotkaca, mongko mereka pringgondani sampun sami melempak sinuwun Durawati, sinuwun Bathara Kresna sampun rawuh Ndara Werkudara tiyang sepuhipun Ndara Gatotkaca wonten kesemaning ayu Dewi Arimbi lenggah. Lah menika namung kantun nenggo Ndara Abimanyu suwanipun anggenipun nyunaken pangestu ingkang Eyang sing dipunemban abiyasa. Mila kang saking menika Gus, monggo kula dherekaken Ndara Abimanyu agi-agi sowan wonten kasatriyan Pringgondani. Manaut manampal timbul

ing carita menika sinten sawek rimbawakan inggih menika Kelurahan Semar Badranaya tuwin ing bendoro Raden Angka Wijaya ya Abimanyu Jaya Murcita mangkono menika sinten kang bertek-bertek saking ketebian sang membo warna Raden Gatotkaca Cipta Rengganira pangodhasan ing griya Ngestung Wara Manik Raja Dewaku Jagat Duh kadangipun Kakang Dimas Abimanyu pun Kakang kapang banget marang jeneng para Ojo kaget pun Kakang Prapto Dimas Abimanyu

apa? Anak-anakku kaya kami tenggengen kaya-kaya reca. Kok ora nyuwara, kok ora nyaske pangabekti karo Ndara Gathotkaca. Ki eneng apa? Ora nyaske pangabekti kaya aku kaya dibelang kemen. Ora iso wae. Lah kok dadi Ndara Gathotkaca kok tekan semono tega tegel marang adine lanang sing bagus. Iki rene Ndara Abimanyu kaya dicokot nganti janggane gegodres getih. Nganti ora iso obah lan pola. Ayo. Saiki padha digawa, digawa ning Pringgondani dilapurke karo sing lenggah ning Pringgondani. Nek Ndara Gathotkaca nyingkara marang Ndara Abimanyu, tega tegel miloro karo Ndara Abimanyu. Sinuwun Bathara Kresna ngaturaken ketiwasan Ndara Werkudara ngaturaken ketiwasan Ndara Janaka ngaturaken ketiwasan. Niki pripun Ndara Abimanyu badhe kula beto dhateng Pringgondani nyuwun usada sinuwun.

ora kleru iki kok Kak. Kadangipun Kakang Dimas Gathotkaca merepekipun Kakang. Iyih Kang Mas, ana wigati apa Dimas? Langkung rumiyin kula badhe nyuwun pirsa badhe tindak pundi Kang Mas Anurjo. Mangertia Dimas iki pun Kakang didhawuhi wa Prabu Bedhala Kresna. Ngrondani Pringgondani saking wetengene Pringgondani. Sebab besok kapan ngenteni dina sing becik lan sasi sing kepeneran apa ora ngerti Dimas arep diwisuda dadi Prabu Anom Gathotkaca nang Pringgondani. Lah kok malah si Adi malah tekan ngendi iki piye? Piye? Nyuwun pangapunten kula menika yen dipun dawuh namung mapan dhateng Pringgondani kok rasipun mboten sekecok. Lah terus karepmu? Nuwun sewu kula badhe ngrencang Kang Mas Antarjo. Sok sinten ingkang badhe ganggu Pringgondani kula ingkang mboten trimah. Iki pun Kakang mingkrung rawat mbah ben aku sambi ora. Sing ora trima ki Brajo Denta, Brajo Lamatan, Brajo Wikalpa, Brajo Musti. Sing ora trima ning Pringgondani sing nyekel panguasane Dimas. Mula ngati-ati Dimas iki. Menapa ngendikanipun Kang Mas Antarjo kula estokaken. Ning semantara kula nderek dhateng panjenengan sak menika monggo kula dherekaken kundul dhateng Pringgondani. Sak wanci-wanci kula badhe dipun wisuda. Nyuwun pangestunipun Kang Mas Antarjo. Lahir batin tandhesing ati pun Kakang belani jeneng para. Iki monggo Kang Mas, monggo kula dherek. Ayo Dimas bebarengan. Melaku merangkun Kakang monggo.

kulon derek Kanjeng Eyang. Upami dipun Kanjeng Eyang boten lego, boten rela pilih pring gondane kula ingkang nguwasi. Kula aturi mejahi ingkang mayu. Oh, Gatotkaca kowe ngopo, Gatotkaca?

0: moro mane rojo dewa ku jagat pak ana iki padha yen ora kleru ku kaya wong loro ala nyenyolok mata Petruk lan Bagong lho jenengan kok pun preso kali kula kula dereng tau ngerti kali jenengan kok wis ngerti kali kula kula wis urung kok nek kowe kuwi iki kudune kowe iki ora pangling karo aku salah bawane kudune kowe ora pangling karo aku nggih nek nggih ngen salah bawa nggon tindak tanduk lagian niku kula niku ora pangling ning nyuwun pangapunten lho kula tak nyuwun preso menapa leres panjenengan Ndoro Gathutkaca iya pancen dasarnya lah rak tenan. Oh, Ndoro Gathut ta?
1: Iya.
0: Lah kok dados panjenengan ngaten menika dados pundi lara-larahipun? Mangerti yo. Lahir batin kula trimo lah kok dadi kadangku taruna Abimanyu dipiloro wong sing membo warna kaya aku. Lah sing dandane aku Kanjeng Eyang Trembuka Suwargi saiki dadi siji. Neng jiwaku Kanjeng Eyang. Ah, nggih. Lah terus pripun kersanipun? Iki aku arep golek sing membo warna kaya Gathutkaca gawe wirang isin kaya aku. Lah lajeng panjenengan Raden sinten asmanipun? Raden Tetuka. Ah, nggih. Nek ngoten nggih digoleki sak ketemune. Neng diplayune dom srupe banyu tak goleki ponakan. Monggo kula dereke, Gus.

0: kowe bocah nom-noman sopo? Lah kok dadi rasamu kaya gajah sewu, bobotmu kaya gunung sewu. Kowe sopo?
1: Lek nomor patmu jeringin kuping. Ya aku Gatut Kaca kang sejati. Yen ora kleru ya kowe Brajadana.
0: Wah, lah kok ngerti kowe karo aku pancen wis badal ngopo? Iki tampan tanganku lebur.

nyadong dawuh Kang Mas. Nyadong dawuh. Nyadong dawuh, nyadong dawuh. Nganti gladran pun Kakang Membawarna Gatotkaca. Nganti badar. Nganti dadi brojo dento meneh. Mula di saiki brojo mesti takon. Tak dawuhi mateni Gatotkaca bocah nom-noman ngakune tetuko. Ayo dikrubut loro. Sing siji wetan, sing siji kulon. Aja nganti ucul. Nek bisa dirangket wong loro karo kaca, monggo kula dherekaken Kang Mas.

Gusti aku Gatotkaca. Jaluk urip aku Gatotkaca. Brojo lamatan aku pamanmu dewi. Aku Brojo Wikalpa pamanmu dewi ya Gatotkaca. Aku jaluk urip Gatotkaca. Mangkono ganceng ing Cinarita. Brojo Wikalpa tuwin ingkang ngeroko. Brojo lamatan king ing kapikut Raden Gatotkaca. Namung sakonang gedine. Saya dangu manjing wonten jagatira Raden Gatotkaca dadi aji padha sanalika.

gadut kaca putuku. Iki kabeh wis gugur paman-pamanmu. Ing Permalang mula kowe ora kok jeneng Neksa. Marang wong tuwa kowe gawe piala marang wong tuwa babar pisan ora. Sing kleru pamanmu Brajo Denta, Brajo Musti, Brajo Lamatan, Brajo Wikalpa. Iye. Wis manjing sak jugo ning jagatmu dadi aji kekuatanmu. Besok kapan kowe bisa dadi senopati ing Amarta? Iye. Matur sembah nuwun Kanjeng Eyang. Kula kang sangga iku. Wiwit biyen, wiwit ing Eyang biyen sing jenenge Patih Praba Kesa aja tok lalekke kuwi jaman pun Eyang biyen. Wiwit saiki aja tok lalekke rengkuwen kuwi dadi pepatih Pringgondani sak lawase. Rene paman-paman wis padha gugur ning tengeng Madiloga, aku titip si Praba Kesa men dadi pepatih Pringgondani dadi patihmu ya Gatotkaca. Waduh Kanjeng Eyang, kula estokaken dawuhipun Kanjeng Eyang. Mula kang sangka iku wis babaring lelakon mung keri ngenteni wahyaning mangsa kala. Enten ana dina iki jeneng sira kudu bali ning Pringgondani selak diarep-arep kabeh pepundhen. Wis padha ngerti iki sisa-sisaning watak Budi Angkara Murka kowe sing iso ngilangi. Mula wong tuwa ora bakal tega tegel nyawang anak putu padha keloro-loro. Mula sak mangsane nggir Gatotkaca ketemu alangan apa wae kesandung rata gebentu sing awang-awang. Sebuten pun Eyang tansah memayungi jeneng kita nggir. Inggih Kanjeng Eyang, matur sembah nuwun. Kowe saiki dina kowe kudu pulih kaya wingi kaya Gatotkaca. Agi sowan ning Pringgondani ndang diwisuda. Iki pun Eyang nyuwun pamit. Aku pamit ndak bali ning swarga pangrantunan nggih.

kenceng waludaya ngelotel ya ngere putulun kresno nuwun maring adawuh wong putu ngere putulun janoko wonten menopo wong kukulun Bathara Narada putulun merkudoro opo ngerodo kaki ngere putulun Gatukaca nuwun maring adawuh wong kukulun mula kayangan ana gara-gara widodoro widodari hapsara hapsari padha ngungsi ning ngarsane Yang Ngadipati ulun pancen krasa lah kok dadi pringgondani dadi geger ulun saknyatane wis mangerti ning tak balekke meneh sing bisa ngrampungi perkara mung putulun Gatukaca kang sejati ya iku putrane si putulun Werkudara Arimbi isih Iwang Pukulun lah kersanipun Iwang Pukulun kados pundi mongko iki Brajo Denta Brajo Lamatan lan Brajo mesti Brajo Wikalpa wis tekaning pati manjing ning jagate putulun Gatukaca wis manukma dadi siji salah kedaden dadi ajine Gatukaca kang sekti mandraguna iye matur nuwun kaki mula Werkudara ulun wanti-wanti ulun apa wae aja gampang ngluputake apa wae kudu dirembuk sing kanthi becik sing wis ya wis sing ala diguwak sing becik digoleki mula iki ulun medhun ing ngerca ya putulun Kresna, putulun Arjuna lan ibune Gatukaca Arimbi lan wong tuane Werkudara Seksenana ulun dina iki ngepiake lewisuda si Gatukaca dina iki ndak wisuda Prabu Anom Gatukaca

0: Matur Kanjeng Waludayang. Piye nger rasamu nger Gatotkaca?
1: Waduh, Wang Pukulun. Matur sewu sembah nuwun, mboten ngarsanipun Wang Pukulun sampun dados saksi pilih kula sampun dipun sebat Prabu Anom Gatotkaca.
0: Iya, nger. Mula iku ra sebane wis disekseni bumi lan langit jagat sak isine.
1: Yen ngono aku yo bakal maringi sesebutan marang anakku lanang.
0: Sapa nger? Ora apa-apa wong jeneng kita ki bapakne.
1: Aku arep menehi sesebutan

0: badhe tindak dateng pundi Paman Durna?
1: Iya, kula namung badhe manggi anak Prabu Bathara Kresna. Badhe matur menapa wontenipun bilih wonten lepat kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Anggen kula mbiyantu dateng sedaya brojo menika saestu lepat.
0: Iya, dos pundi kersanipun?
1: Menika damar mancing cinupet ingkang awon dipun bucal ingkang sae. Dipun padosi kula ngrumasi lepat mangke umpaminipun kula kedenangan dateng anak kula Werkudara. Mangke malah kula ingkang wirang isin nggih anak Prabu. Lah kersanipun kados pundi? Lah saenipun dos pundi sampun kula aturi kundur wonten saka limo sampun ngantos menapa malih panjenengan menika nuwun sewu jejeripun pendhita. Sesuwanipun panjenengan menika kathah ya Kurawa ya Pandhawa. Mangke ndak dipun wastani wong cidra ngubaya wong pendhita kok leda-lede ngaten. Nggih. Matur nuwun pengendikan para anak Prabu yen ngaten kula nyuwun pamit madaling pasilan. Nggih anak Prabu nyuwun pamit saestu nggih. Monggo paman.